გამარჯობათ, ბადემლო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიის ხმა. დღეს გახლავთ ჩვენი თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მსმენელ აკადემიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

გადაცემას ვიწყებ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. ამერიკელმა მაღალ ჩინასთანმა კანონმდებლობამ 7 აივლის ანკარაში გამართული ნატო სამიტის ფარგლებში ჩატარებული შეხვედრების შემდეგ თურქეს F-35 ტიპის გამანადგურებლის პროგრამაში შესაძლო დაბრუნების შესახებ დისკუსიებს ძალიან იმედის მომცემი უწოდა. წარმოადგენთა პალატის რესპუბლიკელმა წარმომა მაიკ ტერნერმა კვირას განაცხადა, რომ მოლაპარაკებებში მონაწილე კანონმდებლები შეთანხმდნენ იმაზე, რომ მათ მიერ მოსმენილი ინფორმაცია საზოგადოებისთვის დამაიმედებლად შეეფასებინათ. ტერნერმა, რომელმაც უარი თქვა იმ დეტალების გამჟღავნებაზე, თუ რა უთხრეს თურქმა ოფიციალურმა პირებამ ამერიკის კონგრესის წევრებს, აღნიშნა, რომ შესაბამისი კანონპროექტის ერთ-ერთმა მთავარმა ავტორმა, დემოკრატმა სენატორმა ჯინ შაინმაც მსგავსი მოსაზრება გამოთქვა. მისი თქმით, ისინი შეთანხმდნენ საჯაროდ განაცხადებინათ, რომ მოსმენილი უაღრესად იმედის მომცემია. ტერნერმა თურქიას F-35-ის პროგრამაში შესაძლო ხელახლა ჩართვა უკიდურესად მნიშვნელოვნად შეაფასა. თურქია ნატოს წევრია, ნატოს ძალიან ძლიერი წევრი, მათ ცოტა ხნის წინ, რა თქმა უნდა, საკმაოდ წარმატებულად თუმას მინძლას სამიც. იმედი მაქვს, ისინი შეასრულებენ თავიანთ ვალდებულებებს და ამას ისე გააკეთებენ, რომ პროგრამას დაუბრუნდნენ. ტერნერმა ასევე ხაზი გაუსვა თურქიას ადრინდელ როლს მეხუთე თაობის საბრძოლო თვითმფრინავის ნაწილების წარმოებაში. თურქები ასევე იყვნენ F-35-ის ნაწილების მწარმოებლები, ამიტომ მათი ხელახალი ჩართვა წარმოებაში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, განაცხადა ტერნერმა. ხუთშაბათს აქსიოსის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, ამერიკის პრეზიდენტი ტრამპი განრისხდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ნეთანიაჰუს საჯარო კრიტიკის გამო, რომელიც თურქესთვის F-35 ტიპის გამანადგურებლების მიღების გეგმას ეხებოდა. ეს ფაქტი ორ მოკავშირეს შორის არსებული დაძაბულობის მორიგ ნიშნად იქნა აღქმული. აქსიოსი თეთრი სახლის ორ ოფიციალურ პირზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ ამერიკის პრეზიდენტი ძალიან განრისხდა მას შემდეგ, რაც ნეთანიაჰუმ Fox News-თან ინტერვიუში გააკრიტიკა აღნიშნული სავარაუდო გაყიდვა. ტრამპის მიერ 7 აივლის ნატო სამიტისთვის ანკარაში გამგზავრებამდე ცოტა ხნით ადრე. ერთ-ერთი ოფიციალური პირის თქმით, ტრამპს მიაჩნდა, რომ ნეთანიაჰუს უფლება არ ქონდა საჯარო ჩარეულიყო იარაღის შესყიდვის შეთავაზებულ გარიგებაში, ხოლო სხვა მაღალ ჩინასთან აღნიშნა, რომ ამ განცხადებებმა კიდევ უფრო გაამწვავა ორ ლიდერ შორის ისედაც მზარდი დაძაბულობა. ეს ინფორმაცია გავრცელდა ტრამპის ბოლოდროინდელი სიგნალების ფონზე, რომლის მიხედვითაც ვაშინგტონი მზად არის თურქესთან თავდაცვის სფეროში ურთიერთობების აღსადგენად, მათ შორის რუსული S-400 საერო თავდაცვის სისტემების შეძენის გამო დაწესებული სანქციების მოხსნისა და F-35 გამანადგურებლებთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების განახლების ჩათვლით. აქსიოსი ასევე იტყობინება, რომ ისრაელის მედიაში გავრცელებული ცნობების მიხედვით თითქოს პრემიერ-მინისტრი ანკვირაში ვაშინგტონში გაემგზავრებოდა, ტრამპსა და ნეთანიაჰუს შორის არანაირი შეხვედრა არ არის დაგეგმილი. სტატის მიხედვით, ნეთანიაჰუ ორ კვირაზე მეტია ითხოვს ტრამპთან შეხვედრას, თუმცა თეთრი სახლის ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ შეხვედრა დადასტურებული არ არის. თეთრი სახლის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა აქსიოს განუცხადა, ჩვენი შტაბეშტილებით ბიბი თითქოს ძალისმიერად ცდილობდა შეხვედრის ორგანიზებას. მოგვიანებით ნეთანიაჰუს ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ ამერიკის გარდაცვლილი სენატორის

ლინცი გრემის დაკრძალვის ცერემონიის გადადების გამო დაგეგმილი ვიზიტი გაუქმდა. აღნიშნული უთანხმოება დღის წესრიგში დადგა ვაშინგტონსა და ნეთანიაჰუს მთავრობას შორის ირანის პოლიტიკასთან და თურქიასთან თავდაცვითი ურთიერთობების ნორმალიზების ცდილობებთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობის გაღრმავების პერიოდში. ისრაელელი მაღალჩინოსნები ღიად ეწინააღმდეგებიან თურქეთის F-35-ების ნებისმიერ გაყიდვას იმ მიზეზით, რომ ამან შესაძლოა რეგიონული სამხედრო ბალანსი შეცვალოს. ტრამპმა კი მხარდაჭერის სიგნალი გასცა ნატოს მოკავშირესთან სტრატეგიული თავდაცვითი თანამშრომლობის აღდგენის მიმართულებით. აღნიშნული ინფორმაცია ასევე მოყვა ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ჯეი დი ვენსის განცხადებას, რომელმაც 4 შაბათს აღნიშნა, რომ ისრაელის მთავრობის წევრები ცდილობენ ძირი გამოუთხარო ვაშინგტონის დიპლომატიური ძალისხმევას თეირანის მიმართ, რათა სამხედრო მოქმედებები გააგრძელონ. ამერიკის მიერ ირანის ინფრასტრუქტურაზე განხორციელებული თავდასხმების შედეგად მრავალი ადამიანი დაიღუპა. თეირანმა კი ამერიკის ყურისპირა მოკავშირეები ამოიღო მიზანში. ამერიკის შეერთებულ შტატებმა განახორციელა ახალი თავდასხმები ირანზე, მათ შორის ხიდებსა და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე. თავდასხმების შედეგად სულ მცირე 7 ადამიანი დაიღუპა და მრავალი დაშავდა. თეირანმა კი საპასუხო დარტყმებით ყურისპირეთში ამერიკის მოკავშირეებს შეუტია. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ჰორმუზის სრუტეზე კვლავ განახლებული შეტაკებები მოხდა წინასწარი შეთანხმების ხელმოწერიდან ერთი თვის შემდეგ, რომელიც მიზნად ისახავდა კონფლიქტის დასრულებას, რაც თებერვლის ბოლოს ამერიკის მიერ ირანზე განხორციელებული ფართომასშტაბიანი თავდასხმები დაიწყო. ირანის სახელმწიფო მედია ეტყობინება, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში სტრატეგიულ სრუტესთან ახლოს 2 რკინიგზასა და სადგურს აეროპორტს დაარტყა.

0: Radio Turkiyes khmis etershi ganvagzob tsa informatsio biuletens.
1: Ვენსმა განაცხადა, რომ ნეთანიაჰუს რეჟიმის ზოგიერთი წევრი ამერიკას ირანთან ომის გაჭიანურებისკენ უბიძგებს. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეიდი ვენსმა წამყვან ჯო როგანთან პოდკასტში განაცხადა, რომ ისრაელის ექსტრემისტული მთავრობის ზოგიერთი წევრი ცდილობს ამერიკის საზოგადოებრივ აზრზე გავლენის მოხდენას, რათა დაუპირისპირდნენ ამერიკის შეთანხმებას ირანთან ომის დასრულების შესახებ. ეს კომენტარები ვენსის მიერ ისრაელის პოლიტიკის მიმართ ადრე გამოთქმული კრიტიკის გამოძახილი, რომელსაც ბევრი მომავალ პოტენციურ საპრეზიდენტო კანდიდატად მიიჩნევს ორ ქვეყანას შორის მზარდი საზოგადოებრივი აზრთა სხვადასხვაობის ფონზე. კაიროს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ ღრმად არის შეშფოთებული ისრაელის მიერ ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე მდებარე დასახლებებისთვის ქალაქის სტატუსის მინიჭების გამო. კაიროს გენერალური მდივნის ანტონი გუტიერეშის პრესპიკერმა სტეფან დუჟარიკმა განაცხადა, რომ გუტიერეში ღრმად შეშფოთებულია ისრაელის გადაწყვეტილებით უკანონო დასახლება გივაძე ევისთვის ქალაქის სტატუსის მინიჭების შესახებ. დუჟარიკმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს ადმინისტრაციული დანიშნვა არ ცვლის გივაძე ევის სამართლებრივ სტატუს საერთაშორისო სამართლის მიხედვით, როგორც ოკუპირებული პალესტინის ტერიტორიების ნაწილს. რუსეთმა თურქეთს მადლობა გადაუხადა უკრაინის პრობლემის გადაჭრაში დახმარების სურვილისთვის. კრემლმა თურქეთს მადლობა გადაუხადა უკრაინასთან ომის მშვიდობიანი გზით მოგვარებაში დახმარების სურვილისთვის. კრემლის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ რუსეთი აფასებს ანკარის შუამავლობის მცდელობებს და მადლიერია მხარდაჭერისთვის. პესკოვმა დაზინა, რომ მოსკოვი მოლაპარაკებების განახლების მოლოდინს უახლოეს მომავალში ვერ ხედავს, თუმცა დიალოგისთვის ღია. და ბოლო, შანხაის შეთანხმებამ მსოფლიო ხელოვნური ინტელექტის თანამშრომლობის ორგანიზაცია დააფუძნა ჩინეთის ქალაქ შანხაიში. 29 ქვეყანამ ხელი მოაწერა შეთანხმებას მსოფლიო ხელოვნური ინტელექტის თანამშრომლობის ორგანიზაციის დაფუძნების შესახებ. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, შეთანხმებას ხელი მოწერა ჩინეთის საქმეთა მინისტრმა ვან იმ და 29 ქვეყნის წარმომადგენელმა. ხელმომწერი ქვეყნები მსოფლიო ხელოვნური ინტელექტის თანამშრომლობის ორგანიზაციის დამფუძნებელი წევრები გახდნენ. ძვირფასო რადიომ სამეთქან მოისმენთ საინფორმაციო ბიულეტენი.
2: ირანის კონფლიქტს ნატოს სამხრეთი ფლანგი ალიანსის სტრატეგიის ცენტრში გადაჰყავს. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. დღეს წარმოგიდგენთ აფშიშეკ ბჰაის სტატიას, რომელიც მან ტერეტე ვარდისთვის მოამზადა. წლების განმავლობაში ნატოს სტრატეგიული ფოკუსი რუსეთსა და ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგზე იყო კონცენტრირებული, თუმცა წელს ანკარაში გამართულ ნატოს სამიტზე გამართულმა დისკუსიებმა ჩვენა, რომ უსაფრთხოების კიდევ ერთი სფერო სამხრეთი ფლანგი დღის წესრიგში სწრაფად იწევს წინ. მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციისა და სეტას ფონდის მიერ ერთობლივად ორგანიზებულ ღონისძიებაზე ნატოს მოკავშირეები ანკარაში

რომელიც თურქეთის დედაქალაქში ნატოს 36-მა და 3-ის ფარგლებში გაიმართა. ექსპერტები ამტკიცებდნენ, რომ ბოლო დროინდელმა მოვლენებმა ახლო აღმოსავლეთში არსებული არასტაბილურობიდან ჰორმუზის სრუტის საზღვაო ვაჭრობის საფრთხეებამდე ფუნდამენტურად შეცვალა ალიანსის ხედვა სამხრეთ საზღვაო უსაფრთხოებაზე. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ზოგადი კონსენსუსი იმის შესახებ, რომ ნატომ რეგიონს მეტი ყურადღება უნდა დაუთმოს, ანალიტიკოსებს განსხვავებული შეხედულებები ჰქონდათ იმაზე, თუ რას უნდა ნიშნავდეს ეს გაზრდილი როლი. მუსტაფა ჯანერმა სეტას ფონდის საგარეო პოლიტიკის მკვლევარმა ტერეტევორთან ინტერვიუში განაცხადა, ირან აშშ-ის მიმდინარე ომმა ბრძოლამ ჰორმუზის სრუტის კონტროლისთვის აჩვენა, რომ თუ რამდენად სწრაფად შეიძლება რეგიონული პრობლემა სინამდვილეში გლობალურ საკითხად იქცეს. ჯანერმა, რომელიც ასევე მუშაობს ზაქარიას უნივერსიტეტის ახლო აღმოსავლეთის ინსტიტუტში, აღნიშნა, ნატო მხედველობაში უნდა მიიღოს სამხრეთი ფლანგის უსაფრთხოება და გააძლიეროს ეს რეგიონი თავისი მოკავშირეების, მაგალითად თურქიას მეშვეობით. მისი თქმით, ანკარას ფართო დიპლომატიური კავშირები მთელ რეგიონში მას უნიკალურ პოზიციას ანიჭებს რეგიონულ სტაბილურობაში წვლილი შეტანის კუთხით. ნატოს განახლებული ფოკუსი სამხრეთ მეზობლებზე ერთღამეში არ გაჩენილა, ჯანერმა მიუთითა ალიანსის სამხრეთ მეზობლობის სამოქმედო გეგმაზე, რომელიც 2 წლის წინ ვაშინგტონის სამიტზე წარადგინეს, თუმცა დაეცინა, რომ ირანის წინააღმდეგობა ამ გეგმის გადაუდებლობა მნიშვნელოვნად დააჩქარა.

ბოლო დროინდელმა დაძაბულობა ირანის მონაწილეობით კიდევ ერთხელ აჩვენა, თუ რამდენად სწრაფად შეიძლება ახლო აღმოსავლეთის არასტაბილურობა ევროატლანტიკური უსაფრთხოების საზრუნავად იქცეს. ახლო აღმოსავლეთის კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელმა ქადირ თემიზმა აღნიშნა, რომ კონფლიქტმა აჩვენა სამხრეთი მეზობლებიდან მომავალი საფრთხეები აღარ შეიძლება განცალკევდეს ევროპული უსაფრთხოებისგან. ამ ვითარებამ ნათლად აჩვენა, რომ არსებობს პირდაპირი საფრთხე ჩვენი აღმოსავლელი მეზობლებიდან ნატოს ქვეყნების მიმართ, განაცხადა თემიზმა. მისი თქმით, რეგიონული კონფლიქტები შეიძლება ადვილად დაემუქროს ევროპის უსაფრთხოებას, ამიტომ ნატოს უსაუცილებელია მჭიდრო თანამშრომლობა ახლო აღმოსავლელ პარტნიორებთან და იმიდგომის მიღება, რომელსაც მან რეგიონული მომდგრადობის სტრატეგია უწოდა. თურქია ნატოს ფარგლებში ორ კონცეფციას უწევს პოპულარიზაციას: რეგიონული საკუთრება და რეგიონული მდგრადობა, თქვა თემიზმა. მისი აზრით, სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერება და ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფა მომავალში სამხედრო ჩარევების საჭიროებას შეამცირებს. თემიზმის აზრით, უსაფრთხოება აღარ განიმარტება მხოლოდ სამხედრო შესაძლებლობებით, ენერგეტიკული, კლიმატური და სასურსათო უსაფრთხოება ამ ყოვლის მომცველი უსაფრთხოების განზომილების ნაწილია. ანკარაში გამართული შეხვედრების ერთ-ერთი ყველაზე მკაფიო თემა იყო თურქიის მზარდი მნიშვნელობა ნატოს განვითარებას სტრატეგიულ ხედვაში. ვაშინგტონში ბაზირებული ატლანტიკური საბჭოს თურქიის პროგრამების უფროსმა დირექტორმა და დამფუძნებელმა დეფნე არსლანმა აღნიშნა, რომ ანკარის გეოგრაფიული მდებარეობა და რეგიონული დიპლომატია სულ უფრო შეუცვლელი ხდება. ვერ წარმომიდგენია რეგიონში რაიმე კონფლიქტის გადაჭრა თურქიის გარეშე, განუცხადა მან ტერეტევორც. თურქია დიდი ქვეყანაა და მნიშვნელოვანი მოთამაშე არა მხოლოდ რეგიონისთვის, არამედ გლობალური მასშტაბითაც. მისი თქმით, სამიტის მასპინძლობა ასახავს თურქიის მზარდ როლს იმ პერიოდში, როდესაც დაძაბულობა უკრაინიდან ახლო აღმოსავლეთამდე ვრცელდება. ანალოგიურად, ანკარის ჰაჯი ბაირამველი უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროფესორმა ერმან აქილიმ განაცხადა, რომ თურქიის გაფართოებულმა თავდაცვის ინდუსტრიამ და ტექნოლოგიურმა შესაძლებლობებმა შეცვალა მისი პოზიცია ალიანსში. ძლიერ თურქია ნიშნავს ძლიერ ალიანს, თქვა აქილემ. მისი აზრით, თურქეთს წვრილი აქვს არა მხოლოდ სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობით, არამედ სულ უფრო მეტად ადგილობრივი თავდაცვის ტექნოლოგიებით, ხელოვნური ინტელექტითა და ინოვაციებით, რაც ცენტრალურ როლს თამაშობს ნატოს გრძელვადიან ტრანსფორმაციაში.

0: მიუხედავად იმისა, რომ ექსპერტები თანხმდებიან, რომ ახლო აღმოსავლეთმა ნატოს სტრატეგიულ აზროვნებაში უფრო ცენტრალური ადგილი დაიკავა, ისინი მიიჩნევენ, რომ ალიანსის მიდგომა უნდა აერთიანებდეს კოლექტიურ თავდაცვას რეგიონული დიპლომატიასთან და არ ეყრდნობოდეს მხოლოდ სამხედრო ყოფნის გაფართოებას. როგორც ნატოს სამხრეთ ფლანგის უდიდესი სამხედრო ძალა, თურქეს რეგიონული გავლენა განუყოფელია ალიანსის უფრო ფართო სტრატეგიული ყოფნისგან. ანკარის უნარი ერთდროულად დაამყაროს ურთიერთობა ნატოს მოკავშირეებთან და რეგიონულ აქტორებთან ალიანსის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანე სტრატეგიულ აქტივად იქცა. განსაკუთრებით მაშინ, როცა არასტაბილურობა უკრაინა და სპარსეთის ყურემდე აღწევს. ანკარაში ბაზირებული ირანის კვლევების ცენტრის დირექტორმა სერჰან აფაჯარმა აღნიშნა, რომ თურქია მუდმივად უჭერს მხარს რეგიონული საკუთრების პრინციპს, რაც გულისხმობს იმას, რომ რეგიონის ქვეყნებმა უნდა ითამაშონ წამყვანი როლი რეგიონული კრიზისების მოგვარებაში. თურქია შედარებით უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ იგი ნატოს კოლექტიური უსაფრთხოების როლს მდგრადი დიპლომატიური ურთიერთობების ავსებს. ის ფაქტი, რომ ანკარა მყარად დგას ნატოში და ამავე დროს ინარჩუნებს დიალოგს როგორც ირანთან, ისე დასავლეთის დედაქალაქებთან, მას მნიშვნელოვან შუამავლად აქცევს რეგიონული დაძაბულობის შემდგომი ესკალაციის თავიდან აცილების მცდელობებში. ამავდროულად აფაჯანმა აღნიშნა, რომ ირანი თურქიას კვლავ ნატოს წევრობის პრიზმიდან უყურებს. ისინი ამბობენ, ჩვენ გვაქვს ორმხრივი ურთიერთობები, მაგრამ საბოლოო ჯამში თქვენ ნატოს მოკავშირე ხართ, რითაც ხაზი გაუსვა, რომ ანკარის რეგიონული გავლენა განუყოფელია ალიანსის უსაფრთხოების არქიტექტურაში მისი როლისგან. ეს დისკუსიები ასევე ასახავს ნატოს მიერ უსაფრთხოების განსაცვლის სულ უფრო ფართო მიდგომას. ტრადიციული სამხედრო საფრთხეები კვლავ მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით რუსეთ-უკრაინის სამხედრო დაძაბულობის ფონზე, თუმცა ექსპერტები ამტკიცებენ, რომ ჰიბრიდული ომი, კიბერშეტევები, გლობალური მიწოდების ჯაჭვები და საზღვაო გასასვლელი წერტილების შეფერხება თანაბრად მნიშვნელოვანი გახდა. ჯანერმა ირანის უნარი დაემუქროს გემების მოძრაობას ჰორმუზის სრუტის გავლით მოიყვანა ასიმეტრიული ზეწოლის მაგალითად, რომელიც ბევრად სცილდება ტრადიციულ სამხედრო კონფლიქტს. ეს არ არის ტრადიციული ომი იმ გაგებით, როგორც ჩვენ ვიცით თქვა მან, ამიტომ ნატო იძულებულია განახდეს ამ ახალი საფრთხეების შესაბამისად. აქილემეს არგუმენტი კიდევ უფრო განავითარა და აღნიშნა, რომ თავად ალიანსი ახალ ეტაპზე გადადის. ნატო დაფუძნებულია კოლექტიურ თავდაცვაზე, თქვა მან, თუმცა ის უნდა გარდაიქმნას კოლექტიურ მდგრადობაზე დაფუძნებულ ორგანიზაციად.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция радио да.
14: Хосуме Туркияи зайна радио Каяна.
15: Eterşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
20: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
21: Ye Sıday Türkiye.
22: Anlavatkın ola Türkiye Ovası Radyosu.
23: Edo İfonitis Türkiye.
24: Ovdi Radio Glas Türkiye.
25: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
26: İni adalah Radio Suara Türkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
28: Este es Radio Voz de Türkiye.
29: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Türkiye.
31: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
32: It Türkiye Hangya Radyoya.
33: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო, სამხრეთ აღმოსავლეთის გულში ისტორიის წეს ჩვეულებებისა და ლეგენდების აღმოსაჩენად შანლი ურფაში გავემგზავრე. ქაჰრამანმარაშის გრილი მთებიდან ადიამანის მომაჯადოებელი ნემრუთის სილუეტის შემდეგ თვილი ადამიანების გეოგრაფიულ არეალში ერთად ვიმოგზავროთ. ადიამანიდან შანლი ურფაში ჩასვლისას მხოლოდ ერთ რამეზე ვფიქრობდი. და რასაც დიდი ხანია ველოდი, ეს იყო გებეკლი თეფე. ავტობუსმა გეზი სამხრეთით აიღო თუ არა შორიდან ქვიანი გორაკები მტრიანი გზა და ხეობის შუაგულში აღმართული გორა უფრო და უფრო მაახლოვებდა ისტორიის ამოუხსნელ ადგილთან. ვიცოდი, რომ აქაურობა არამხოლოდ არქეოლოგიური აღმოჩენა, არამედ კაცობრიობის პირვანდელი მეხსიერების შემონახული ერთ-ერთი პირველი ადგილი იყო. ალბათ აფიქრდით, ჯერ კიდევ მაშინ, როცა თიხის ჭურჭელიც კი არ არსებობდა, საბურავიც კი არ გამოუგონებიათ.

ადამიანებს აქ უზარმაზარი ქვები ამოუთლიათ და სალოცავი რიტუალური ადგილი შეუქმნიათ. რწმენა წარწერებამდე, მეურნეობის გაშენებამდე, ურბანიზაციამდე არსებული რამ არის? დავდიოდი თეასოს ფორმაში გამოთლილ უზარმაზარ ქვებს შორის და ვფიქრობდი, რომ აქ ოდესღაც ხალხი იკრიბებოდა. აქ ლოცულობდნენ და სხვადასხვა რიტუალებს უთმობდნენ ადგილს. სწორედ ამ ქვებზეა ამოკვეთილი სხვადასხვა ცხოველები, ლომები, მელიები და გველები. ისე ცოცხლად გამოიყურებიან, რომ მართლა გჯერა, აქ ოდესღაც დიადირამ შეუქმნიათ. შალე ურფასთან დაახლოებით ერთი საათის მანძილზე უბადლო ჰარანის დასახლებაა. მზისგან გამდნარი მიწის გზები, გაყვითლებული ბალახით გადაფარებული სახლების სახურავები, გუმბათიანი სახლებით ცნობილი ჰარანი თითქოს ზღაპრის პეიზაჟებს ჰგავს. აქ ტრადიციული მეთოდით დღესაც აშენებენ სახლებს, აგურსაც იყენებენ მშენებლობაში. ეს განსხვავებული ნაგებობები საუკუნეების მანძილზე მოსახლეობას სიცხესგან იცავდა და შიგნით საკმაოდ სიგრილეს ინარჩუნებდა. ბუნებასთან შერწყმაში ცხოვრების მაგალითია აქაურობა. სახლებს შორის სიარულისას დაწაწყდებით ისეთ სახლებსაც, რომელშიც დღესაც ცხოვრობენ, თუმცა ბევრი მათგანი მუზეუმის სახით დგას. ჰარანი გარდა არქიტექტურისა პირველი ისლამური უნივერსიტეტის ადგილადაც მიიჩნევა. აქ ფილოსოფია, ასტრონომია და მედიცინა ისწავლებოდა. წარსულის სიბრძნე თითქოს დღემდე მოუტანიათ აქაურ ადამიანებს. ურფას ციხისკენ გავეშურე თავისი ორი გალავნითა და ლეგენდებით ყურადღებას იპყრობს იქვე თევზების ტბა და ჰალილ ურ რაჰმანის მეჩეთია. იქვე კი წინასწარმეტყველ აბრაამის დაბადების ადგილად მიჩნეული მევლიდი ჰალილის გამოქვაბულიცაა. გამოქვაბულში დასადგურებული სიჩუმე თითქოს წარსულში გვამოგზაურებს. ქალაქის ცენტრში კი შანლი ურფას არქეოლოგიისა და მოზაიკის მუზეუმი მოდერნიზმის კაფსულას ჰგავს. გვეკლითებში აღმოჩენილი ნივთები აქაა გამოფენილი მოზაიკები და ძეგლების საუცხო სანახავია. უფრო შორს კი კლდეებში ნაკვეთი ნაგებობებით ჩუმად ჩაძირული შუაიბის ქალაქი ისტორიის ფერმკრთალ სახესავით დგას. სოგმატარი კი ზეცაში დაწერილ ლოცვებითა და მთვარის ღმერთისთვის მიძღვნილი სალოცავებით ცაში აწვდილი ძველი რწმენის კვალს ატარებს. ამ ყველა აღმოჩენასთან ერთად ჩვენი მოგზაურობის შთამბეჭდავ ნაწილსაც გაგიზიარებთ. ეს ურფას გასტრონომია. გემოები აქ მეხსიერებაში სამუდამოდ იბეჭდება. რა თქმა უნდა, ჩიქვევდე აქაური სამზარეულოს მთავარი სიმბოლოა. სირაგეჯისი იგივე გრძელი საღამოები, რომელიც ტრადიციიდან ერთგვარ ადგილობრივ ნიშადაც კი იქცა, სწორედ ჩიქვევდეს დასამზადებლად გამოგონილი რიტუალია, რომელმაც დროთა განმავლობაში მყარი ტრადიციის სახე მიიღო. ბალიშებს გრძელ ოთახში იატაკზე ერთმანეთის გვერდით ფენენ, ბავლამას უკრავენ, ბალიშებზე სტუმრების ხდებიან და ერთი წრეც კრავენ. მათ შორის ყველაზე ხელმარჯვე ჩიქვევდესთვის ბურღულის მოძელას იწყებს. ხელით ამ დროს კი ერთმანეთში შაირობენ, კაფიები დაპასუხებიან. ამ პროცესში დამზადებული კერძი მეგობრობის გამომხატველია. ურფას სამზარეულოში სანელებლებით შეზავებული ბატკნის მწვადი ქაბაბი, ბორანი, მაწვნიანი და ნიორიანი ისპანახი, ლებენიეს სუპი, რომელიც ბრინჯით, მუხუდოთი და მაწვნით მზადდება. და რა თქმა უნდა, მისი უდიდებულესობა ქუნეფე. ქუჩებში ყველგან რაღაცით გიმასპინძლდებიან, ზოგი იქვე ქვის ღუმელში გამომცხარ პურს მოგიტეხავს, ზოგი უმწარეს მირას ყავას. ეს ყველაფერი იქაურობის მნახველზე წარუშლელ შთაბეჭდილებას ახდენს. ზოგჯერ ქალაქის გაცნობა არა მხოლოდ მის ქუჩებში სიარული, არამედ ამასთან ერთად სუნთქვაც კი. შანლი ურფაში ყოველი ქვა, თითოეული თიხის ჭურჭელი ტრადიციას ამბავს ატარებს. ჩვენ ახლა აქ გემშვიდობებით, შემდეგ გადაცემაში კი სხვა ქალაქში ისევ შევხვდებით. ნახვამდის. მოგზაურის ჩანაწერები.

პატივცემულო რადიო მსმენელებს გახსენებთ, რომ ეთერში რადიოსადგურ თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიას დროით თარტმეთ, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო, რომელთა მოიწვია გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.